0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. No.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
6: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
7: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
7: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis

0: gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken, laget på ekte møbelvis.
1: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
2: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
2: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
2: Research!

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledd av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Vil ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
1: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Digger, digger, digger at jeg står ved kurs I. Strange Kind of Woman.

0: Johan Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10.000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Hva vel bedre? En deilig kaker og bakst fra Ramstadbakeren. Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydasgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
2: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka. Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
4: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
5: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag, lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss Refresh.

Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

0: ønsker riktig god torsdagsmorgen. Klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Sonja ble innlagt på Rikshospitalet I dag. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Kongehuset I en pressemelding. Norge og Frankrike har signert en ny forsvarsavtale som innebærer at Frankrike skal komme Norge til unnsetning militært ved behov. Det klart etter statsminister Jonas Gahr Støres møte med president Emmanuel Macron I Paris I dag. Norge slutter seg også til atomvåpenalliansen Macron lanserte I mars. Det israelske militæret har gått I angrep mot en av Libanons største byer, Tyr. Tidligere I dag beordret de hele byens befolkning til å evakuere.
2: We are ready, Andrei.
1: Dette lyd fra astronautene Sergei Kudsverdskov og Sergei Mikhaev, som akkurat nå på tur på utsiden av den internasjonale romstasjonen. Du kan se romvandringen direkte på VG.no. FIFA anklages for kunstig oppblåste VM-priser. Påtalemyndigheten I de amerikanske delstatene New York og New Jersey har koblet seg på og har begge åpnet gransking av FIFAs praksis, skriver BBC. Billettprisene overgår prisene for alle tidligere VM-slutspill. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

hun ikke slutter å synge her sånn. Det hadde vært så perfekt, det gjør så veldig mye bedre ut. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, så får det være da at jeg bare pratet litt opp på deg I dag, Taylor. 5 minutter over 6 har klokka blitt. Riktig god morgen. Det torsdag, og vi definitivt på solskins sida av det som har vært en relativt kort uke da, sånn sett bare 4 aktive arbeidsdager denne uka her. Jeg heter Thomas, ønsker god morgen med Mr. Mr.

Maroon 5 her på Radio Grenland 13 over 6. Det blir nok en forholdsvis fin dag, får vi jo si. Nå det sol og pent vær fra starten av dagen, og det skal stort sett fortsette med det utover dagen også. Meldes om rundt 18-19 grader da, som høyeste temperatur I Grenlandsområdet, mens midtfylke kan nyte 3-24 grader utover dagen I dag. Så det litt urettferdig, men sånn Er det nå da, ser det ut til I dag, så blir det litt varmere I Grenland og Kragerø også I både morgen og lørdag.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Nå.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
3: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
8: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
9: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
8: Reef

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: Morgenshowet

Enda en som glad I å synge da, på slutten av sangen. Alice Sallert og I've Never Met Her her på Radio Grenland. Morgenshowet, torsdagsmorgen, 28. mai, årets 148. dag. Vi fortsatt I uke 22, og så det 217 dager igjen av året. Det Wilhelm, William og Willy som har navnedag I dag. Sola har gått opp 04.14, og så går den ned 22.16, og med det så dagen hele 2 minutter lengre enn gårsdagen.

0: Dette er Morgenshowet.
1: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: Victoria Nadine på Radio Grenland sammen med Kygo. I det klokka halv syv.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Sonja ble innlagt på Rikshospitalet I dag. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Kongehuset I en pressemelding. Norge og Frankrike har signert en ny forsvarsavtale som innebærer at Frankrike skal komme Norge til unnsetning militært ved behov. Det klart etter statsminister Jonas Gahr Støres møte med president Emmanuel Macron I Paris I dag. Norge slutter seg også til atomvåpenalliansen Macron lanserte I mars. Det israelske militæret har gått I angrep mot en av Libanons største byer, Tyr. Tidligere I dag beordret de hele byens befolkning til å evakuere.
2: We are ready, Andrei.
1: Dette lyd fra astronautene Sergei Kudsverdskov og Sergei Mikhaev, som akkurat nå på tur på utsiden av den internasjonale romstasjonen. Du kan se romvandringen direkte på VG.no. FIFA anklages for kunstig oppblåste VM-priser. Påtalemyndigheten I de amerikanske delstatene New York og New Jersey har koblet seg på og har begge åpnet gransking av FIFAs praksis, skriver BBC. Billettprisene overgår prisene for alle tidligere VM-sluttspill. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Det blir en varm dag I Midtfylke. Det jo meldt en 2-23 grader I Bø og Notodden I dag, mens Kragerø og Grenland må nøye seg med en 17-18-19 grader. Det blir varmere I nedre del av fylket også I morgen, og særlig lørdag på det som barnas dag, og faktisk min bursdag også, så det meldt om strålende sol og 4-25 grader.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Vi har passert halv syv torsdagsmorgen, og du skal få musikk fra Alex Warren. Dette Fever Dream.

0: du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
5: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

Står seg, selv om det et godt stykke til Halloween fortsatt. Michael Jacksons Thriller her på Radio Grenland denne torsdags morgen. Det 28. mai I dag, og I år 585 før Kristus, altså for et par år tilbake, så var det en solformørkelse, og det var noe folk den gang ikke kunne helt forklare hva var, så de tolket det som et tegn fra gudene om at det måtte bli fred mellom Lydia og media, og det ble det. Så hopper vi til 1812, da ble det fred mellom Russland og Tyrkia, og Bessarabia, dagens Moldova, blir russisk, og der står det jo fortsatt russere da, I denne Transnistria-regionen. James Bond sin far, altså Ian Fleming, ville hatt bursdag I dag, født I 1908, døde I 1964. Så hopper vi til 1940, da kapitulerte Belgia etter den tyske invasjonen. Samme dag ble Narvik gjenerobret av allierte styrker. Det varte ikke lenger enn til 8. juni, riktig nok. I Danmark avløste en ny grunnlov, den gamle fra 1849 på dagens dato I 1953. Charles de Gaulle overtok makten I Frankrike I 1958. PLO ble stiftet I 1964, og så stopper vi I Moskva I dag I 1987, da landet vesttyske Mathias Rust med et småfly på den røde plass. Og det var jo flaut for sovjeterne, da hadde han klart å komme seg forbi alt av sikkerhets- og varslingssystemer, så han ble selvfølgelig arrestert. Dette Lale Samdayan.

Ed Sheeran og hans Azizam på Radio Grenland denne torsdagsmorgen. Riktig god morgen, 28. mai, som det står I kalenderen I dag. Straks nyheter I det klokka blir 7. Frem mot det får du Robbie Williams.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakkes!
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
5: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
6: Dette morgenshowet.
7: God morgen.
8: Her VG-nyhetene. Fellesforbundet avslutter hotellstreiken etter at de kom til enighet med NHO Reiseliv I natt. Parat streiker videre.
9: Dette et svært godt resultat for våre medlemmer, sier forhandlingsleder Klas Delp I Fellesforbundet. Han beskriver forhandlingene som svært krevende og mener begge parter har strukket seg for å bli enige. Streiken avsluttes formelt klokken 8 I dag. Medlemmene skal stemme over forslag 11. juni. 350 medlemmer I Parat fortsetter streiken.
8: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Og Offshore Norge og forbundets styrke klarte ikke å bli enige I forhandlingene om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed må partene møtes hos riksmekleren. Blir det ikke enighet, kan det bli en streik på basene som forsyner offshorefeltene. For andre gang på få dager har amerikanske styrker gjennomført angrep mot iranske militære mål. Ifølge nyhetsbyrået Reuters det snakk om et angrep mot et iransk militæranlegg som skal ha utgjort en trussel mot både amerikanske styrker og kommersiell skipstrafikk I Hormuzstredet. To personer pågrepet etter et ran I Bergen I natt. En kniv var involvert, og en person kjørt til legevakt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Syklisten som I går ettermiddag ble funnet liggende på en gang- og sykkelsti ved Herøyaveien I Porsgrunn død. Det ble satt I gang. Hjerte- og lungeredning på stedet og redningshelikopter ble sendt ut. Årsaken foreløpig uklar, og politiet har startet etterforskning mens pårørende varslet. Og Jakob Verpe gir seg som daglig leder I Skien by etter ett år I stillingen. Han slutter 31. August og opplyser til Thea at familiehensyn årsaken etter ønske fra samboeren om å flytte tilbake til Kristiansund. Verpe beskriver året som både lærerikt og positivt og understreker at det ikke ligger dramatikk bak avgangen.
7: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
3: Det foreløpig en ganske rolig opplevelse å kjøre bil I Grenland og Telemark for øvrig, for alt ser ut til å gå I grunn veldig greit akkurat nå. Ikke meldt om forsinkelser eller andre ting å se opp for, og litt for tidlig for kødannelser. Når det kommer til fly og tog, så ser det ut til at alt der på stell, alt I rute. Nok en nydelig dag vi våkner opp til da, med skyfri blå himmel og sol, men varmt det jo ikke. Vi har en rundt 10 grader mer eller mindre. Det blir strålende resten av dagen I dag, med rundt 17-18 grader som høyeste temperatur I Kragerø og Grenland, mens Notodden og Bø kan kose seg med par 23 grader utover dagen I dag. Samme gjelder for så vidt I morgen og lørdag også. Lørdag blir varm for øvrig over hele linja som det ser ut nå med 3-24 grader. Men så, når vi går over I den første sommermåneden, så det slutt på sommerværet, ser det ut til, for nå det da meldt at det skal begynne å regne utover søndag ettermiddag, og da skal det regne hele neste uke. 1. juni, 2. juni, 3. juni, 4., 5. og 6. Så noe bra start på sommeren, det ser det ikke ut til å bli, men det blir en knallavslutning på våren da, I det minste.
7: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
6: Morgenshowet!
4: Alle hverdager fra 6 til 11.
3: 4 minutter forbi 7 klokka blitt denne torsdags morgenen, og dette Chris.

Chris Browns Holy Blindfold på Radio Grenland og morgenshowet denne torsdag 28. mai som vi har kommet I gang med. Riktig god morgen, jeg heter Thomas og blir med deg utover morgen og formiddagen frem til klokka blir 11. Vi skal blant annet prate litt om Telemark Ølfestival som går av stablen I helga. Det kan jo bli en særdeles hyggelig opplevelse. Nå skal du få musikk fra Lifehouse og Natasha Bedingfield, Between

Charlie Puth og hans Changes i Morgenshowet her på Radio Grenland, hvor vi skal ha vår lille lesestund, holdt jeg på å si. Vi skal I alle fall kikke litt på dagens aviseforsider, og vi starter med Telen, der tidligere daglig leder I Notodden Blues Festival, Halvor Selebakke, sier at han ikke har forsøkt å skjule noe. Han reagerer på påstandene som fremsettes om ham og hans ledelse av festivalen. Han reagerer sterkt på at I ettertid fremsatt svært alvorlige påstander om at han bevisst skal ha holdt kostnader unna 2024-regnskapet. Det avviser han på det sterkeste. I kveld det ishockeyfinale, kvartfinale, og Norge spiller mot Latvia I VM I Schweiz, og det også det som havnet på forsiden av TA I dag, for Kristian Kåsastul fra Skien jo en av Norges spillere, og mamma Hilde Johan Tennefoss har ventet lenge, men nå setter hun seg på flyet til Schweiz for å igjen være mor Kåsa. Norge og sønnen spiller altså kvartfinale I dag. Og så det Varden som skriver om en historisk avtale undertegnet på en serviett. Avtaler kan jo skrives på så mangt, for eksempel da en serviett på pub, akkurat som forfatterne Helga Flatland, Amalie Kåsin Lerstag, Stian Johansen og dramatiker og komponist Fredrik Brattberg gjorde da de lanserte Telemark forfatterlag, eller Teleark forfatterlag, som det står I teksten her på Varden sin forside I dag. Glemt en M der, hvis ikke det bevisst da, at det et ark disse forfatterne skriver tekstene sine på. Nei, jeg vet ikke, vi skal ikke dra den så langt, men det I alle fall det Varden har valgt å fokusere på sin forside denne torsdagen. Og det det vi har av ferske aviser I dag. Så det bare å nyte resten til morgenkaffen, litt god frokost I solveggen og somber.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydalsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med VIPS. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
5: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

er Tame Impala og Jenny med Dracula her I morgenshowet på Radio Grenland. I det klokka har blitt halv åtte, passert med ett minutt. Skal ta en titt på de lokale nyhetene. Og vi starter med at syklisten som I går ettermiddag ble funnet liggende på en gang- og sykkelsti ved Herøyaveien I Porsgrunn død. Det ble satt I gang hjerte- og lungeredning på stedet, og redningshelikopter ble sendt ut. Årsaken foreløpig uklar, og politiet har startet etterforskning mens pårørende varslet. Stian Ødegård I Herrevel retter sterk kritikk mot rapporten om fremtidig skolestruktur I Bamble. Han sier til PD at blant annet transportkostnader kraftig undervurdert og peker på store avvik I elevtall. Ødegård mener også at tilstanden til Herre skole

0: nede. En skoleklasse oppholdt seg I området, og det var en periode uklart om de var involvert. Klokka 22 meldte brannvesenet at de hadde kontroll på brannen. Datoene nå klare I terrorsaken mot Walid Osman, skriver Thea. Rettssaken I Paris starter 20. september 2027 og varer til 5. november. 67-åringen som har bodd I Skien siden tidlig 90-tall nekter skyld I angrepet I 1982 og har sittet varetektsfengslet I nesten 6 år. Og naboer til en festival midt inne I skauen på grensa mellom Kragerø og Bamble frustrerte. De klager på bråk, rus, menneskebæsj og ødelagt natur. Arrangør og grunneier Øyvind Årli mener de gjør det de kan for å imøtekomme naboene. Det ikke rusa folk her, og om det skulle være det, tar vi vare på dem og sender dem hjem dagen etter, sier Årli til NRK.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det litt I grann økende morgentrafikk, blant annet over Elstrømbrua og Valmyrene, men ingen kødannelser ennå. Det fin og fri flyt forløpig, så hvis du kommet av gårde og ute og kjører, så har du sleppt unna det verste nå, men så får vi se hvordan det blir utover nærmeste halvtimen. Når det gjelder fly og tog, så alt I rute. Så det nydelig vær vi våkner opp til I dag da, med blå himmel og strålende sol. Det skal stort sett holde seg sånn utover dagen, selv om det kan komme noen mindre skyer utover sen ettermiddag. Vi får en 17-18 grader bare I Grenland og Kragerø I dag, mens Bø og Notodden får hele 22-23 grader. I morgen blir det for det meste bra vær da også. Det blir varmt og godt med opp mot 24 I mitt fylke, mens Grenland får 21, Kragerø 19 grader. Litt mer skyer I morgen, men fortsatt sol og pent vær. Og så det meldt en 23-24 grader da over hele linja på lørdag. Men så det brått slutt på sommerlige tilstander, for når mai over, forsvinner også sola. Juni måned starter med øs-pøs regnvær. Hele neste uke det meldt regnvær, og ikke noe mer enn en 15-16 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet.
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Så da blir det ikke noe drømmesommer alla 2018 I år, heller ser det ut til. Dette Justin Timberlake.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no. Ja,
2: når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
3: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag i hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer to år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med i trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker i Grenland. Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Okay, and now back to business.

store spørsmålet det da, tydeligvis I morgenshowet her på Radio Grenland Ray, where is my husband? I den nydelige solskinnet denne torsdag 28. mai Håper du har en fin start på dagen så langt Passert kvart på 8, 13 minutter på nå Og vi skal tilbake til midten av 80-tallet sammen med Elton

Elton John og sangen om Nikita her I morgenshowet på Radio Grenland, hvor vi ser at det litt grann mer biler ute på veiene, litt tettere trafikk, blant annet fra Elstrømbrua og inn mot Moflata rundt kjøringene, og litt tettere trafikk på Vallemyrene, men foreløpig ikke noen sånne voldsomme kør. Det ser ut til å være en ganske grei, rolig dag for øvrig ute på vegne våre. Og det jo bra for deg som ute og kjører. Dette Carola nå.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
0: Industriuka. Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Okay, and now back to business.
2: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: Her VG-nyhetene. Det kan bli storstreik i offentlig sektor. 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2 500 statsansatte kan tas ut i streik fra i morgen, blant dem barnehageansatte, lærere og helsearbeidere. Det tre meklinger som foregår parallelt, alle med de fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og akademikerne ved bordet. Fellesforbundet ble enige med NHO Reisliv i natt. Dermed avsluttes streiken blant deres 9000 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. Konflikten imidlertid ikke over for alle. 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Donald Trump trakk tilbake en presidentordre om å regulere amerikanske AI-selskaper i siste øyeblikk, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Presidentordren ville etablert frivillige cybersikkerhetstiltak og gitt myndighetene tilgang til nye AI-modeller før offentlig lansering. Kjente tech-profiler som Elon Musk og Mark Zuckerberg var blant de som presset Trump til å trekke ordren. AI-modellen Mythos, som ikke offentlig tilgjengelig, har vist seg å kunne finne sikkerhetsbrister i kode, noe som har skapt internasjonale bekymringer om teknologien faller i feil hender.
0: To personer pågrepet etter et ran i Bergen i natt. En kniv var involvert, og en person kjørt til legevakt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Syklisten som i går ettermiddag ble funnet liggende på en gang- og sykkelsti ved Herøyaveien i Porsgrunn død. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet, og redningshelikopter ble sendt ut. Årsaken foreløpig uklar, og politiet har startet etterforskning, mens pårørende varslet. Og Stian Ødegaard i Herre Vel retter sterk kritikk mot rapporten om fremtidig skolestruktur i Bamble. Han sier til PD at blant annet transportkostnader kraftig undervurdert, og peker på store avvik i elevtall. Ødegaard mener også at tilstanden til Herre skole feil fremstilt.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Fortsatt ganske relativt rolig ute på veiene. Det mindre køer for tiden, altså. Det jo greit det for deg som ute og ferdes om morgenen. I dag så det mer eller mindre fritt frem overalt, ser det ut til. Det heller ikke meldt om forsinkelser, hverken fra Vi eller fra Torp. Blå himmel og etter hvert ganske hyggelige temperaturer i Midtfylket i dag med rundt 23 grader, mens Grenland og Kragerø da må nøye seg med 17-18 grader. Misunnelig. Yes, det forskjell på folk, det ingen tvil om. Det blir varmt i Midtfylket i morgen også. 25 grader meldt på Notodden som høyeste temperatur i morgen. 24 i Bø, 20 i Grenland og 19 i Kragerø. Lørdag så får alle en 3-24 grader, og så det søndag da, hvor det starter bra, men så skyer det til, og så kommer regnværet. Og så kommer lavere temperaturer, og så blir det egentlig veldig høstlig den første sommeruka. For fra søndag av og hele resten av langtidsvarslet, så det meldt mer eller mindre regnvær hver eneste dag.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler i Telemark.
2: Minutter forbi åtte. Riktig god torsdagsmorgen. Dette Sebastian Gjærelsen.

0: Hilde Johansen Tennefoss fra Skien, bedre kjent som mor Kåsa, setter seg nå på flyet til Schweiz for å følge sønnen Christian Kåsastul I ishockey-VM. Den engasjerte mamman har vært til stede I alle verdensmesterskapene han har spilt, men denne gangen ble hun hjemme for å være farmor. Men etter Norges sterke prestasjoner og historiske seire klarer hun ikke lenger å sitte bare foran TV-en, skriver Thea. Kåsastul kjent som en tøff bekk som tåler mye, men for moren det tøft å se sønnen bli skadet ute på isen. Likevel stoltheten størst. Nå håper hun å heie Norge helt frem til finalen, denne gang fra tribuneplass der hun mener hun hører hjemme. Kåsastul ble for øvrig utnevnt til æresmedlem I Skien ishockeyklubb I 2022, og Norge møter Latvia I kvartfinalen I kveld. Langrennsløper Henrik Dønnestad fra Skien var innom tanken om å gi seg etter en vanskelig sesong, men la den rask bort. Nå satser 29-åringen videre med full motivasjon og klar for en ny start I teamet Konnerud, skriver Thea. Dønnestad, som tok NM-guld så sent som I 2025, har brukt våren på å finne svar på hvorfor resultatene sviktet, uten å få noen forklaring. Likevel har han fått beskjed om at det fullt mulig å komme tilbake på høyt nivå. Høyre og MDG har fått flertall for å bruke 29,5 millioner kroner på en omfattende oppgradering av Heistadhallen I Porsgrunn. Planen å utvikle samfunnsdelen til et møtepunkt for eldre, samtidig som den gamle svømmehallen bygges om til et nytt tilbud for ungdom. Forslaget fikk et klart flertall I utvalget for barn, unge og kultur med 8-3 stemmer, og fikk også støtte fra enkelte representanter I Arbeiderpartiet, skriver PD. Høyre mener investeringen nødvendig for å gi et bedre tilbud til både unge og eldre, og peker på at forebygging viktig. Saken skal nå opp til endelig avgjørelse I bystyret I juni. Og titopperen samler hundrevis av turglade I Grenland hver vår, men en gjeng fra Siljan valgte en mer ekstrem variant. I løpet av en dag løp de 10 topper, en kraftprestasjon på 52 kilometer og 2300 høydemeter gjennom skog og terreng, skriver Thea. Gjengen brukte rundt 7 timer på turen, uten transport mellom toppene. Initiativtaker Odne Usterud Høyseth beskriver turen som både sosial og krevende, og trekker frem det gode turmiljøet og naturen I Siljan som viktig inspirasjon.
1: Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag. Yeah!

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
4: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
5: Morgenshowet

høre Fall Stranger synger Madonna I morgenshowet her på Radio Grenland 6 minutter på halv 9 The Simpsons har jo blitt etter hvert ganske kjent for å ha forutsett fremtiden, blant annet så forutså jo The Simpsons Donald Trump som president 17 år før det skjedde, og nå har manusforfatteren som forutså Trump blant annet bestemt seg for å stille som presidentkandidat selv. Dan Greeney nå en av de første som melder seg som mulige presidentkandidater til valget I november 2028. Det New Musical Express som melder dette I dag. Greeney utdannet advokat fra Harvard. Han journalist og han har altså skrevet The Simpsons-episoder helt fra 1995 og frem til I dag. I tillegg så har han også skrevet episoder for The Office. Om han blir neste amerikanske presidenten? Ja, det vil jo fremtiden vise da. Straks lokale nyheter, først Bruno Mars.

tro. Synger Mathilde Frey I morgenshowet her på Radio Grenland. Et lite minutt forbi halv ni, vi skal kikke på de lokale nyhetene. Sykefraværet I Telemark stabilt, men har økt svagt det siste året. I første kvartal var fraværet på 6,4%. Kvinner har fortsatt høyest sykefravær, og særlig I aldersgruppa 30-34 år. Muskel- og skelettplager den vanligste årsaken, mens psykiske lidelser øker. Samtidig det forskjeller innad I fylket, med høyest sykefravær I Siljan og lavest I Vinje. Syklisten som I går ettermiddag ble funnet liggende på en gang- og sykkelsti ved Herøyaveien I Porsgrunn død. Det ble satt I gang hjerte- og lungeredning på stedet og redningshelikopter ble sendt ut. Årsaken foreløpig uklar og politiet har startet etterforskning mens pårørende varslet. Stian Ødegård I Herrevel retter sterk kritikk mot rapporten om fremtidig skolestruktur I Bamble. Han sier til PD at blant annet transportkostnader kraftig undervurdert og peker på store avvik I elevtallene. Ødegård mener også at tilstanden til Herre skole feil fremstilt. Jakob Werpe gir seg som daglig leder I Skien by etter ett år I stillingen. Han slutter 31. August og opplyser til Thea at familiehensyn årsaken, etter ønske fra samboeren om å flytte tilbake til Kristiansund. Werpe beskriver året som både lærerikt og positivt og understreker at det ikke ligger dramatikk

0: imøtekomme naboene. Det ikke rusa folk her, og om det skulle være det, tar vi vare på dem og sender dem hjem dagen etter, sier Olli til NRK.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har vært en veldig rolig dag i trafikken i dag, altså selv i den verste morgenrush-tiden så var det ikke noe særlig morgenrush å skryte av i dag. Det går fortsatt greit, ingen meldinger om noe som helst egentlig. Det ser ut til at ting stort sett på stell de aller, aller fleste steder. Det heller ikke meldt om forsinkelser, hverken i togtrafikken eller til og fra Torp. Og nydelig blå himmel i dag også, foreløpig relativt kjølig da med en rundt 11-12 grader bare. Det blir varmt i midtfylket i dag, 3-24 grader både i dag og i morgen. Grenland og Kragerø må nøye seg med en 17-18 grader, 20 i morgen. Lørdag blir varm overalt med rundt 24 grader, 25 var vel varslet, ja det i morgen, det i Notodden. Men 24 da på lørdag. Litt mer skyer på lørdag, men alt i alt en strålende dag, og så gjelder det å nyte det nå da, mens vi har det, for når vår går over til å bli sommer på mandag, og da det slutt på alt sommerlig, for da kommer det regnvær, og det skal regne sammenhengende, i hvert fall en uke frem i tid.
1: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
0: Bra, en fin start på dagen så langt denne torsdagen. Det sol og blå himmel og i det hele tatt god stemning. Nærme helgen begynner det å bli, og 5:30 over 8:30. Dette One Republic.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

90-talls slinger fra Mark Morrison, Return of the Mac her I morgenshowet på Radio Grenland. Snart kvart på ni denne fine torsdags morgen, 28. mai står det I kalenderen vår I dag og det ser ut til at vi da får en fin avslutning på mai måned og det passer jo greit I og med at det ølfestival på Osebro I Porsgrunn det noe det skal dreie seg mer om om, ja, skal vi si en 20 minutters tid da, sånn cirka. Vi får nemlig besøk av Andreas Bukart fra Becks Osebro som har da slått vingene over denne ølfestivalen til Osebro. Men nå så skal du få Miles Smith.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Digger, digger, digger at jeg står med kurs I. Strange Kind of Woman.

0: Jan Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Rough Boy synger gutta i CC Top i morgenshowet her på Radio Grenland. Klokka har blitt ni, og vi kan ønske riktig god torsdags formiddag, og du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Veksten I antall unge uføre har stagnert, men det totale antallet øker fortsatt. NAV-sjefen ber uføre melde seg for jobbing.
2: Det veldig bra når mennesker som uføre kan og vil jobbe, sier konstituert NAV-sjef Eve Bergli. Hun understreker at det ikke mulig for alle uføre å bli så friske at de kan jobbe, eller jobbe litt. Totalt har 30% av de uføre en arbeidsinntekt, tilsvarende 103 000 personer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. For andre gang på få dager har amerikanske styrker gjennomført angrep mot iranske militære mål. Militæranlegget som ble angrepet skal ha utgjort en trussel mot både amerikanske styrker og kommersiell skipstrafikk I Hormuzstredet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Irans revolusjonsgarde hevder å ha angrepet en amerikansk luftbase. Det kan bli storstreik I offentlig sektor. 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte kan tas ut I streik fra I morgen, blant dem barnehageansatte, lærere og helsearbeidere. Det tre meklinger som foregår parallelt. Nødetatene har rykket ut etter melding om gasslekkasje I Halden, og Østfoldbanen stengt. Ifølge Vy dreier det seg om en propanlekkasje ved stasjonen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Sykefraværet I Telemark stabilt, men har økt svagt det siste året. I første kvartal var fraværet på 6,4%. Kvinner har fortsatt høyest sykefravær, og særlig I aldersgruppa 30-34 år. Muskel- og skjelettplager den største og vanligste årsaken, mens psykiske lidelser øker. Samtidig det forskjell innad I Telemark, med høyest sykefravær I Siljan og lavest I Vinje. Fellesforbundet I LO og NHO Reiseliv ble I natt enige om en ny tariffavtale. Dermed går 9000 hotell- og restaurantansatte tilbake på jobb I dag etter 6 uker I streik. Det egentlig helheten at vi får gjennomslag både for en god lønn og at vi fikk på plass forskuttering av sykepenger. Den satt langt inne, men den kom til slutt, sier leder for Fellesforbundet avdeling 39 Industri og Service Telemark, Erik Hørsrud, til NRK.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken har det gått, vi får si, rimelig greit I dag. Det har jo nesten ikke vært trafikk. Nå de I gang med arbeid igjen på Riksvei 36 ved Hannesbakken på strekket mellom Ulefoss og, Melum og Skien, for så vidt også Ulefoss og Skien da, hvis du ser litt større på det. Det vel det eneste vi har av ting I kartet vårt akkurat nå, så ser det ut til at alt I rute både på Torp og I togtrafikken. Sol, blå himmel og akkurat sånn vi ønsker å se det når vi våkner opp. Det skal holde seg utover dagen også. Litt mer skyer I ettermiddag, sier meteorologene. Vi har rundt 11-12 grader akkurat nå. Skal stige opp til en 17-18 grader I Grenland og Kragerø I dag, mens det blir betraktelig varmere I midtfylke med 23 grader. I morgen fortsetter været I samme sporet, varmest I midtfylke da også, så får alle varme på lørdag. Og en god del sol, selv om det blir litt skyer innimellom også, sånn det ser ut nå. Og ta det til deg nå mens vi har det, for neste uke, den blir våt.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet

0: Nowhere her I morgenshowet på Radio Grenland. 7:30 forbi 9 har klokka blitt. Riktig god formiddag. Torsdag 28. mai står det I kalenderen vår I dag. Jeg heter Thomas og blir med deg et par timers tid til frem til klokka blir 11. Og nå skal det dreie seg om noe som veldig hyggelig. For det første så ser vi mot helgen, og for det andre så det både øl og festival som hovedingrediensene for fra I morgen av, eller både I morgen og lørdag, så det klart for en ny ølfestival på Becks Osebro I Porsgrunn. Tøff, Andreas Bokarts.
1: Ja, tøff Telemark Ølfestival for, ja. For andre gang.
0: For andre gang, og det liksom, det litt hjertebarnet ditt det her.
1: Ja, det, jeg fattet egentlig interessen for en ferietur I Laos, så da fant jeg en bar med 100 forskjellige ølsorter, så da dro jeg tilbake til Robert Osbro. Her må vi utvide.
0: Og det var for så vidt en grei tanke, det Knut Mjøland.
2: Ja, det har jo resultert for det første I et temperaturkontrollert ølrom nede I barn med oppimot 200 typer øl på flaske som blir kurert av vår eminente ølsommelier Andreas. Jeg tror ikke jeg har sett før noen som så flinke til å bytte ut, oppgradere, rullere på ølutvalget som Andreas for der det alltid noe nytt, og det alltid bevegelse, og det alltid fullt
0: Og det her sånn daglig liksom gjennom året, at du har det utvalget, eller det?
1: Ja, noen ganger så har vi bikker vi over 200, for da det sesongøl, juleøl sommerøl ja, forskjellig
0: Smaker folk på alt da?
1: Smaker på alt, og det er alt fra lyst til mørkeste, og surøl og alt mellom himmel og jord, fra hele verden.
0: Det høres jo nesten ut som du har ølfestival hver dag hele året, da.
1: Ja, jeg har jo smakt på alle, men ikke hver dag.
0: Hvordan skiller dere da ut ølfestivalen fra det daglige da, når dere har så rikt utvalg fra før?
1: Nei, da, nå det noe, dette her blir noe helt annet. Da kommer det jo 12 forskjellige bryggerier fra hele Norge. Så vi teppelegger hele Osebro med ja. Bryggerier.
0: Hvem kommer da?
1: Det Nøgne Ø, for eksempel, fra Grimstad, Ryger, fra Jern, Målebru, fra Ålesund, Håndbryggeriet, Drammen, Kinn, fra Florø, Ølsmia, fra Oslo,
0: Hæ?
1: Og Lien Gård, faktisk, fra Akkraven. Komme med sider.
0: Så vi har litt lokalt også.
2: Ja, da. Ja og enda flere også. Og så blir det jo... Forskjellen fra en vanlig posebrød er jo at det nå gjør vi om hele utområdet. Det blir stands der man kan gå og smake øl som man bytter mot bonger. Det koster 40 kroner for en smak på mengden.
1: Ja, halvannen desiliter. Ja. Ja.
2: Ikke sant? Sånn at man har mulighet til å snakke med bryggerne, smake, få historien om hvordan øl laget, og bevege seg rundt og teste alt det man ønsker. Sitte og mingle med folk. Vi har grilling ute med pølse, lokale pølser fra vår stolte pølsemaker som heter Hans Ove
0: Bergby.
2: Ja. Bergby-sende på skulle vi ha.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Og i tillegg så har vår kjøkkensjef, spanske kjøkkensjef Luis Maria laget en fantastisk chili con carne. Og vi har bangers and mash. Så det blir masse god ølmat.
0: Det kan bli en eksplosiv aften det der da.
2: Ja, absolutt. Toaletter har vi jo.
0: Ja. Det bra. Og køp han nevnte plass også innimellom. Eller forhåpentligvis, kanskje.
2: Det må vi regne med.
0: For det har jo... Altså, det var første gang I fjor, Andreas, hvor det var et Telemark Ølfestival på Osebro. Da holdt du det nede ved elva, men det ble populært.
1: Ja, det resulterte I litt plassmangel, faktisk. Ja. Så det merket vi egentlig etter første timen, så vi bestemte oss egentlig allerede da, at neste år så må vi utvide, så nå har det hele utområdet på Osebro.
0: Det jo luksusproblem.
2: Ja.
1: Vi har jo plass til en 500-600 sitteplasser, så det bare å komme.
2: Ja, og vi har også en egen gjestebrygge, så jeg oppfordrer alle som ute med båt til å ta turen båtveien. Vi har godt med plass der også.
0: Det jo en fantastisk inngang da, til kvelden, eller dagen, for det starter vel ikke veldig sent.
1: Nei, dette her jo et såkalt dagtidarrangement. Det starter på klokka 3 på fredag, ja. Og så klokka 12 på lørdag, og så det ferdig klokka 9.
0: Ja, men da legger vi om.
1: Da legger vi om. Det pianobar og full fest etter
0: det. Ja, så å si at det stenger klokka 9 eller stopper klokka 9, det vel å...
2: Da går vi over til neste skritt.
0: Ja, ikke sant, ikke sant. Dere har lagt opp et nytt konsept også i år, Battle of the Brewers.
1: Ja, det er to bryggerier som skal servere hver sin øl til en 3-retters middag oppe i restauranten på lørdag klokka 6. Det Atle fra Ryger, og så det Martin fra Nøgne.
2: Ja. Martin Flipp.
1: Martin Flipp, ja. To veldig drevne representanter for sine bryggerier, som har utrolig mange historier å fortelle underveis.
2: Ja, veldig morsomme gutter.
0: Ja, og så det da opp til gjestene å avgjøre hvem som passer best til hva, da.
1: Ja.
2: Da kan alle gjøre noe så opp sin egen mening. Men det blir kåret en vinner.
1: Ja, kåret en vinner.
0: Er det noe der håndsopprekning, eller?
1: Ja, det blir en overraskelse.
0: Ok. Ja, det høres bra ut. Vi skal holde vår posebro en liten stund til. Vi liker jo det, tross alt, særlig når vi

0: Delta Drama, hennes Eclipse, Australias bidrag I årets Eurovision I morgenshowet på Radio Grenland torsdags formiddag, 9:30 som klokka har blitt. Jeg har besøk I dag av daglig leder Knut Mjåland og barsjef Andreas Bøkkart fra Beksosebro, for det klart for Telemark Ølfestival da nå I morgen og lørdag. Jeg regner med at det lørdagen som på en måte blir hoveddagen med mest trøkk, Andreas.
1: Ja, men I fjor så ble vi ganske overrasket, for det kom ekstremt mye folk på fredagen også.
0: Ja.
2: Fra starten
1: av. Ja.
0: Det jo veldig bra. Ja. I år, hva skjer på fredag kontra lørdag forresten?
1: Nei, det samme opplegget på fredag, bare at det starter litt senere. Det starter klokka 3, og så det starter klokka 12 da, på lørdag.
0: Ja. Det sånn at det lønner seg å bestille på forhånd her, eller?
2: Vet du, vi har solgt en god del. Vi har forhåndssalg av billetter via nettsiden våre, og der det jevnt og trutt salg, men vi forventer at mange kommer og kjøper og bare betaler seg inn I døra, så det fullt mulig å gjøre det, men hvis man vil spare litt rande tid og få litt fred I sjelen, så det veldig enkelt å forhåndskjøpe billett. Det koster, Andreas, 330 kroner, og da får du fem bonger,
1: ja.
2: Ja, til å begynne med, og så kan man kjøpe flere bonger underveis, og da det 40 kroner bongen.
0: Ja.
2: Og så det også ledig plasser igjen på Battle of the Brewers, som Andreas snakket om, men der anbefaler jeg folk å sette opp farta litt og boke hvis de ønsker å få med seg et dritkult arrangement.
0: Og det går unna, det.
2: Ja, ja, absolutt. Og det et begrenset antall plasser. Jeg har ikke plass til like mange på Battle of the Brewers som jeg har på Ølfestivalen, for nei, å si det sånn. Så der blir det en maks 30-40 stykk.
0: Og så har du jo klart å få det til å klaffe veldig bra med værkartet I år, da, Andreas.
1: Ja, jeg bestilte I fjor og gjorde det I år også, så det helt perfekt.
0: Ser liksom akkurat når dere pakker sammen sånn ut på lørdagen når det har blitt søndag, så liksom kommer skyen og regnværet.
2: Ja. Men vær I Norge kan vi jo ikke gjøre noe med uansett.
0: Nei.
2: Men vi hadde jo Osebro Vibes kickoff forrige helg, og det var fantastisk vær. Mm-hmm. Men vi har jo hatt noen somre, både 17. mai og sommerfester, der det har kommet noen bygger, men folk som regel tar det med et smil, altså.
1: Så det går bra. Vi jo så heldige at vi har veldig store uteområder, og veldig store uteområder med tak.
2: Ja.
0: Det hjelper på, det gjør det.
2: Og boplass inne.
0: Ikke sant. Osebro Vibes for øvrig, nytt konsept av året. Er det noe dere kjører fast hver helg fremover, eller?
2: Yes. Vi hadde kickoff forrige helg, og så det Ølfestival nå, og så fra neste, altså første helg I juni, så har vi Osebro Vibes fra klokka 4-8 hver lørdag, hele sommeren, bortsett fra lørdag 25. juli, For da det sommerfest.
0: Da det sommerfest.
2: Yes. Ja, så det går I ett.
0: Det pleier å være noen vibes der også.
2: Ja da, og vibes, for ikke hvis man ikke vet hva det så det et lavterskel ute sommervent med DJ og god stemning og litt kul mat og drikk og alt sammen.
0: Litt sånn lounge.
2: Yes.
0: Ja, det deilig det når, I hvert fall når været som nå. Kan det se ut at det 6. juni kanskje blir litt mer dempet stemning, men det mye som kan skje på værfronten innen
2: Stemningen
0: vi kommer hit.
2: Stemningen ikke dempet, men kanskje være
0: blir det blir litt fuktigere men det kan det bli på flere måter, kan det ikke det?
2: Det kan godt være.
0: Vi starter I morgen vi med Ølfestival.
2: Yes.
0: Lykke til da.
1: Takk for det.
2: Tusen takk.
0: Og skål.
2: Ja.
3: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. Musikk

0: og skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
4: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du Thuja til knallpriser. 10 Thuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Vi har plantene, bare billigere.
5: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka i Grenland å gjøre.
6: Industriuka, Norges viktigste møteplass
5: fra 1. til 4. juni.
6: Industriuka.no

0: Dancing here, Hillary Duff i morgenshowet på Radio Grønland. Klokka halv ti. Vi tar en titt på de siste lokale nyhetene. Sykefraværet i Telemark stabilt, men har økt svagt det siste året. I første kvartal var fraværet på 6,4%. Kvinner har fortsatt høyest sykefravær, og særlig i aldersgruppa 30-34 år. Muskel- og skelettplager den vanligste årsaken, mens psykiske lidelser øker. Samtidig det forskjell innad i fylket, med høyest sykefravær i Siljan og lavest i Vinje. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble natt enige om en ny tariffavtale. Dermed går 9000 hotell- og restaurantansatte tilbake på jobb i dag etter 6 uker i streik. Det egentlig helheten at vi får gjennomslag både for god lønn og at vi fikk på plass forskuttering av sykepenger. Den satt langt inne, men kom til slutt, sier leder for Fellesforbundets avdeling 39, Industri og Service Telemark, Erik Hørsrud, til NRK. Stian Ødegaard i Herre Vel retter sterk kritikk mot rapporten om fremtidig skolestruktur i Bamble. Han sier til PD at blant annet transportkostnader kraftig undervurdert, og peker på store avvik i elevtall. Ødegaard mener også at tilstanden til Herre skole feil fremstilt. Jakob Verpe gir seg som daglig leder i Skien by etter et år i stillingen. Han slutter 31. august og opplyser til Thea at familiehensyn årsaken. Samboeren ønsker å flytte tilbake til Kristiansund. Verpe beskriver året som både lærerikt og positivt, understreker at det ikke ligger noe dramatisk bak avgangen. Og datoene nå klare i terrorrettssaken mot Walid Osman, skriver Thea. Rettssaken i Paris starter 20. september 2027 og varer til 5. november. 67-åringen som har bodd i Skien siden tidlig 90-tall nekter skyld i angrepet i 1982 og har sittet varetektsfengslet i nesten 6 år.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Veiarbeid på Riksvei 36 ved Hannesbakken mellom Melum og Skien. Ventetid i begge retninger i dag også, ellers så ser det greit ut i kartet mitt akkurat nå i alle fall.

0: meste, men skyet utover ettermiddagen I midtfylket I morgen, også 3-24 grader, og så blir det en, ja, 24 grader og delvis skyet og perioder med sol på lørdag de aller fleste steder, og så kommer regnværet da utover neste uke.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelosten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet!
0: Klokka 4:30 forbi halv ti, torsdag 28. mai. Jeg håper du har en fin formiddag og hatt en fin start på dagen hittil. Dette musikk fra Somber og sangen som heter Undressed.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta

0: med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: synger Lizzo I morgenshowet her på Radio Grenland. Don't make me love you heter sangen du fikk. Håper du har en fin torsdag. Det 28. mai I dag, og vi har alldeles nydelig sommerlig vær. Mitt fylke enda mer enn nedre del, I og med at det kommer til å bikke godt over 20, både på Notodden og I Bø I dag, mens verken Kragerø eller Grenland klarer å nå det magiske merket I dag, antageligvis, men vi får se hvordan det utvikler seg utover dagen. Da. Det I alle I fall sol og blå himmel, og det skal vi ikke klage på I det hele tatt, hvertfall ikke når vi vet at det kommer til å hølje ned utover det aller, aller meste av neste uke, sier meteorologene. Dette musikk fra Duffy nå I morgenshowet her på Radio Grenland, 13 og et halvt forbi halv ti. Sangen heter Mercy.
1: I love

NCE, og Cake by the Ocean her I morgenshowet på Radio Grenland og kake. Det jo sjeldent feil det. Jeg skal spise kake på lørdag, for ja, da blir jeg et år eldre, rett og slett, har bursdag I finværet, og det all right I grunn. Da det gøy å feire, selv om de tallene som begynner å dukke opp nå ikke helt der hvor kropp og sjel, alt jeg på å si, føler seg. Kroppen føler seg mye eldre, mens sjela mye yngre, så det stemmer jo aldri sånn sett, men vi får vel bare være glad for at det blir et nytt tall hvert år, for alternativet, det har jeg hørt, verre tross alt. Her Dua Lipa.

0: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi. Friheten en bobil gir deg er uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
3: Vi er stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt. Velkommen til Hydroveien 1 i Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 er det lagersalg på varmepumper. Her får du gode råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss i Hydroveien 1 i Porsgrunn, torsdag 4. juni.

0: skal få siste nytt.
1: Riktig god formiddag.
2: Her VG-nyhetene. Veksten I antall unge uføre har stagnert, men det totale antallet øker fortsatt. Nav-sjefen ber uføre melde seg for jobbing. Totalt har 30% av de uføre en arbeidsinntekt. Norges fotballforbund vil ha en ny storstue for Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Den vil de ha på Stovner.
3: Generalsekretær Carl Petter Løken skriver at en fremtidig storstue kan bli en attraktiv destinasjon for konserter og viktige fotballkamper og et betydelig løft for Oslo Øst. Han understreker at dette på idéstadiet og at det vil kreve reell tverrpolitisk vilje I Oslo samt interesse fra næringsliv og partnere.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Donald Trump trakk I siste øyeblikk en presidentordre som skulle regulere AI-selskaper for første gang etter press fra blant andre Elon Musk og Mark Zuckerberg. Ordren ville gitt myndighetene tilgang til avanserte AI-modeller I opp til 90 dager før den offentlige lanseringen for å finne sikkerhetsbrister. Østfoldbanen stengt på grunn av en gasslekkasje I Halden. Ifølge politiet dreier det seg om propangass, og lekkasjen nå stanset. Det ble opprettet en sikkerhetszone på 300 meter. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Takk for det, Kristin. Så hører vi at sykefraværet I Telemark stabilt, men har økt svagt det siste året. I første kvartal var fraværet på 6,4%. Kvinner har fortsatt høyest sykefravær, og særlig I aldersgruppen 30-34 år. Muskel- og skelettplager den vanligste årsaken, mens psykiske lidelser øker. Samtidig det forskjeller innad I Telemark med høyest sykefravær I Siljan og lavest I Vinje. Stian Ødegård I Herrevel retter sterk kritikk mot rapporten om fremtidig skolestruktur I Bamble. Han sier til PD at blant annet transportkostnader kraftig undervurdert og peker på store avvik I elevtall. Ødegård mener også at tilstanden til Herreskole feil fremstilt.
5: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
4: Ser det greit ut for det meste I trafikken. Fin flyt, ingen stort press noe sted egentlig. Eneste med ventetid I dag, det Riksvei 36 ved Hannesbakken, hvor det veiarbeid. Ellers alt I rute både på Torp og Vestfold og Bratsbergbanen. Sol, pent vær, oppadgående temperatur ligger på en 13-14 grader nå. Skal opp til, ikke mer enn en 17-18 I Grenland og Kragerø, men 23 I Bø og Notodden som får en fantastisk flott dag. Også I morgen, hvor det også meldt 23 grader I Midtfylke, mens nedre del må nøye seg med 20. Og så det meldt varmt og fint på lørdag da, med 24 grader, og for det meste sol og pent vær, selv om det blir litt mer skyer enn det I dag, og så kommer drittværet søndag ettermiddag med regn, og da skal det regne I lang tid fremover, ut hele neste uke ser det ut til, og jeg ser altså I tekstvarsel at vi kan kanskje forvente litt torden også innimellom alle disse bygene.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Fire over ti, du skal få ny musikk fra Zoe Lois.

Kragerø leverer på musikkfronten om dagen, så vil OS og Sanctuary ny musikk her på Radio Grenland 6 og et halvt over 10 klokka blitt denne torsdags formiddagen. Håper du har en fin formiddag. Litt utfordringer på senderfronten nå I formiddag visst nok. Litt krøll med hovedsendere og det ene med det andre. Jeg tror kanskje vi bare på nett akkurat nå, så hvis du hører via nettradio så du upåvirka, men sånn god gammeldags on the air ser ut til å være litt mer trøblete, men vi har hivd våre beste folk på saken, så forhåpentligvis så det blitt fiksa om ikke så lenge, får vi krysse fingrene for. I mellomtiden så skal du få sport etter Sam Fender.

Hilde Johansen Tennefoss fra Skien, bedre kjent som mor Kåsa, setter seg nå på flyet til Schweiz for å følge sønnen Christian Kåsastuhl I ishockey-VM. Den engasjerte mamman har vært til stede I alle verdensmesterskapene han har spilt, men denne gangen ble hun hjemme for å være farmor. Men etter Norges sterke prestasjoner og historiske seire klarer hun ikke lenger å sitte bare foran TV-en, skriver Thea. Kåsastuhl kjent som en tøff bekk som tåler mye, men for moren det tøft å se sønnen bli skadet ute på isen. Likevel stoltheten størst. Nå håper hun å heie Norge helt frem til finalen, denne gang fra tribuneplass der hun mener hun hører hjemme. Kåsastuhl ble for øvrig utnevnt til æresmedlem I Skien ishockeyklubb I 2022, og Norge møter Latvia I kvartfinalen I kveld. Langrennsløper Henrik Dønnestad fra Skien var innom tanken om å gi seg etter en vanskelig sesong, men la den rask bort. Nå satser 29-åringen videre med full motivasjon og klar for en ny start I Team Konnerud, skriver Thea. Dønnestad, som tok NM-guld så sent som I 2025, har brukt våren på å finne svar på hvorfor resultatene sviktet, uten å få noen forklaring. Likevel har han fått beskjed om at det fullt mulig å komme tilbake på høyt nivå. Høyre og MDG har fått flertall for å bruke 29,5 millioner kroner på en omfattende oppgradering av Heistadhallen I Porsgrunn. Planen å utvikle samfunnsdelen til et møtepunkt for eldre, samtidig som den gamle svømmehallen bygges om til et nytt tilbud for ungdom. Forslaget fikk et klart flertall I utvalget for barn, unge og kultur med 8-3 stemmer, og fikk også støtte fra enkelte representanter I Arbeiderpartiet, skriver PD. Høyre mener investeringen nødvendig for å gi et bedre tilbud til både unge og eldre, og peker på at forebygging viktig. Saken skal nå opp til endelig avgjørelse I bystyret I juni. Og titopperen samler hundrevis av turglade I Grenland hver vår, men en gjeng fra Siljan valgte en mer ekstrem variant. I løpet av en dag løp de 10 topper, en kraftprestasjon på 52 kilometer og 2300 høydemeter gjennom skog og terreng, skriver Thea. Gjengen brukte rundt 7 timer på turen, uten transport mellom toppene. Initiativtaker Odne Ustrø Høyseth beskriver turen som både sosial og krevende, og trekker frem det gode turmiljøet og naturen I Siljan som viktig inspirasjon.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Morgenshowet.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts

0: finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
2: Den beste musikken.
3: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: jeg lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: 2. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
3: Dette morgenshowet.
4: God morgen.

0: Her VG-nyhetene. Gasslekkasjen i Halden nå stanset. Det var propangass som lekket ut under fylling av en nedgravd gasstank. Sperringene med sikkerhetszone på 300 meter opprettholdes i midlertid fordi store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kummer i området representerer eksplosjonsfare. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i formiddag på sykebesøk hos dronning Sonja. Dronningen ble i går innlagt på Rikshospitalet grunnet hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen for tiden på fylkestur på Vestlandet, og programmet hans fortsetter som planlagt, opplyser Kongehuset. Norges fotballforbund vil ha en ny storstue for Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Den vil de ha på Stovner.
1: Generalsekretær Carl Petter Løken skriver at en fremtidig storstue kan bli en attraktiv destinasjon for konserter og viktige fotballkamper, og et betydelig løft for Oslo Øst. Han understreker at dette på idéstadiet, og at det vil kreve reelt tverrpolitisk vilje i Oslo samt interesse fra næringsliv og partnere.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Emily in Paris-stjerne Pierre Denis død etter kamp mot nervesykdommen ALS. Han spilte sjefen for moteimperiet JVMA og var med i sesong 3 og 4. Franskmannen ble 69 år gammel. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: og skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på Gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Jeg, Steinar Wieland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. 2. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.

0: torsdag 4. juni.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
6: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
7: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk i hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland i Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbel.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이잖아 예 우주니까 지금 이

0: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.

0: Her VG-nyhetene. Petter Stordalens tvist med skatteetaten skal behandles i høyesterett. Stordalen Strawberry ble saksøkt av skatteetaten for skattefradrag tilbake i 2015. Etter at seier for hotellkongen i lagmannsretten ble anket, går saken nå til høyesterett. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i formiddag på sykebesøk hos dronning Sonja. Dronningen ble i går innlagt på Rikshospitalet grunnet hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen for tiden på fylkestur på Vestlandet, og programmet hans fortsetter som planlagt, opplyser kongehuset. Gasslekkasjen i Halden stanset. Det var propangass som lekket ut under fylling av en nedgravd gasstank. Sperringene med sikkerhetszone på 300 meter opprettholdes i midlertid fordi store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kummer i området representerer eksplosjonsfare. I en e-post til Oslo kommune beskriver fotballforbundet planene om en ny storstue for Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere.
1: Generalsekretær Carl Petter Løken mener prosjektet kan løfte Oslo Øst og øke turisme og aktivitet med konserter og viktige fotballkamper. Forbundet har også lagt ved en illustrasjon som viser en tenkt lokasjon i Stovner bydel i nærheten av både Haugenstua togstasjon og Grommen T-banestasjon. Det har allerede vært møter og dialog med kommunen, sier Løken.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Hilde Johansen Tennefoss fra Skien, bedre kjent som mor Kåsa, setter seg nå på flyet til Schweiz for å følge sønnen Christian Kåsastul I ishockey-VM. Den engasjerte mamman har vært til stede I alle verdensmesterskapene han har spilt, men denne gangen ble hun hjemme for å være farmor. Men etter Norges sterke prestasjoner og historiske seire klarer hun ikke lenger å sitte bare foran TV-en, skriver Thea. Kåsastul kjent som en tøff bekk som tåler mye, men for moren det tøft å se sønnen bli skadet ute på isen. Likevel stoltheten størst. Nå håper hun å heie Norge helt frem til finalen, denne gang fra tribuneplass der hun mener hun hører hjemme. Kåsastul ble for øvrig utnevnt til æresmedlem I Skien ishockeyklubb I 2022, og Norge møter Latvia I kvartfinalen I kveld. Langrennsløper Henrik Dønnestad fra Skien var innom tanken om å gi seg etter en vanskelig sesong, men la den rask bort. Nå satser 29-åringen videre med full motivasjon og klar for en ny start I team Konnerud, skriver Thea. Dønnestad, som tok NM-guld så sent som I 2025, har brukt våren på å finne svar på hvorfor resultatene sviktet, uten å få noen forklaring. Likevel har han fått beskjed om at det fullt mulig å komme tilbake på høyt nivå. Høyre og MDG har fått flertall for å bruke 29,5 millioner kroner på en omfattende oppgradering av Heistadhallen I Porsgrunn. Planen å utvikle samfunnsdelen til et møtepunkt for eldre, samtidig som den gamle svømmehallen bygges om til et nytt tilbud for ungdom. Forslaget fikk et klart flertall I utvalget for barn, unge og kultur med 8-3 stemmer, og fikk også støtte fra enkelte representanter I Arbeiderpartiet, skriver PD. Høyre mener investeringen nødvendig for å gi et bedre tilbud til både unge og eldre, og peker på at forebygging viktig. Saken skal nå opp til endelig avgjørelse I bystyret I juni. Og titopperen samler hundrevis av turglade I Grenland hver vår, men en gjeng fra Siljan valgte en mer ekstrem variant. I løpet av en dag løp de 10 topper, en kraftprestasjon på 52 kilometer og 2300 høydemeter gjennom skog og terreng, skriver Thea. Gjengen brukte rundt 7 timer på turen, uten transport mellom toppene. Initiativtaker Odne Ustrø Høyseth beskriver turen som både sosial og krevende, og trekker frem det gode turmiljøet og naturen I Siljan som viktig inspirasjon.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
8: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
9: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
10: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
7: Industriuka, Norges viktigste møteplass
10: fra 1. til 4. juni.
7: Industriuka.no

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på Gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag, lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med VIPS. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: det søren meg sommeren igjen, Ruben, så snart.
1: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien.
0: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
1: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
0: Petter Stordal, kommer du også?
1: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt. Det kan få gå.
0: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia i år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
1: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
0: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kafek.no.
1: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
0: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
1: Spiller det på mandag også?
0: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
1: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
0: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
2: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
4: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
4: Refresh.

0: Her VG-nyhetene. En utenlandsk statsborger pågrepet for grensekryssing ved Treriksrøysa og satt i arrest i Kirkenes. Personen gikk fra Norge til Finland, så til Russland og tilbake til Norge. Politiet opplyser at saken under etterforskning og at nabolandene våre informert. DNB har problemer med flere av sine systemer nå, og kunder sliter med å komme inn i nettbanken. DNB beklager ulempene og sier de jobber med å løse feilen. Rett før han fyller 70 år i høst kommer Dag Otto Lauritsens biografi. Forlaget Cappelen Damm lover en dønn ærlig bok om barndommen i Grimstad, polititjeneste, proffkarriere på sykkel og TV-suksesser. Mitt liv i 21 etapper skrevet av Rune Brynjelsen og utgis 19. august. I en e-post til Oslo kommune beskriver fotballforbundet planer om en ny storstue for Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere.
1: Generalsekretær Karl-Petter Løken mener prosjektet kan løfte Oslo Øst og øke turisme og aktivitet med konserter og viktige fotballkamper. Forbundet har også lagt ved en illustrasjon som viser en tenkt lokasjon i Stovner bydel i nærheten av både Haugenstua togstasjon og Grommen T-banestasjon. Det har allerede vært møter og dialog med kommunen, sier Løken.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
6: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. 5 år og fortsatt billigst.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. No.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafék.no.

0: To Meghan Trainor er klar for å synge for deg, men først nyheter.
1: Her VG-nyhetene. For første gang under streikevåren kan innbyggerne I Norge bli kraftig rammet av streik.
2: Ved streik vil LO kommune ta ut over 6000 medlemmer innen administrasjon og kultur fra I morgen. Unio vil ta ut 2500 medlemmer, blant annet innen barnehager, skole og helse. Men fra neste fredag kan det virkelig merkes, da vil LO kommune ta ut ytterligere 12000 blant dem ansatte I barnehager og skoler. Partene må bli enige innen midnatt for å unngå streik.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. To personer sendt til sykehus, en av dem med luftambulanse, etter en frontkollisjon I Tysnes kommune I Vestland fylke. Ifølge politiet skal en av bilene ha kommet over I motgående kjørefelt. Ulykken skjedde I en 80-sone. EU-kommisjonen har gitt den kinesiskeide nettbutikken Temu en bot på 2,2 milliarder kroner for å ha tillatt salg av ulovlige produkter. Blant varene som nevnt farlige babyartikler og defekte ladere, melder NTB. DNB har problemer med flere av sine systemer, og kunder sliter med å komme inn I nettbanken. Debit og kreditkort skal derimot fungere som normalt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. Ettermiddagsrushet.

med Megan Trainor på radioen din. Så har vi passert to på klokken. Ettermiddagsrushet er i gang. Her er det bare å ta plass i vognen og bli med på reisen. Skal vi kalle det det da? Lokfører, det er meg den. Kristoffer er med deg frem til klokken blir fem. Vi skal blant annet innom årets ølfestival på en café Osebro etter hvert. Du får med deg musikk fra både Bryan Adams og Bee Gees etter The Weeknd.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt i Kirkegata 36 på Vestsida i Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
3: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

0: Charlie XX på radioen din. Vi har passert halv tre på klokken. Her Thomas.
1: Hilde Johansen Tennefoss fra Skien, bedre kjent som mor Kåsa, setter seg nå på flyet til Schweiz for å følge sønnen Christian Kåsastuhl i ishockey-VM. Den engasjerte mammaen har vært til stede i alle verdensmesterskapene han har spilt, men denne gangen ble hun hjemme for å være farmor. Men etter Norges sterke prestasjoner og historiske seire klarer hun ikke lenger å sitte bare foran TV-en, skriver Thea. Kåsastuhl er kjent som en tøff bekk som tåler mye, men for moren er det tøft å se sønnen bli skadet ute på isen. Likevel er stoltheten størst. Nå håper hun å heie Norge helt frem til finalen, denne gang fra tribuneplass der hun mener hun hører hjemme. Kåsastuhl ble for øvrig utnevnt til æresmedlem i Skien ishockeyklubb i 2022, og Norge møter Latvia i kvartfinalen i kveld. Langrennsløper Henrik Dønnestad fra Skien var innom tanken om å gi seg etter en vanskelig sesong, men la den rask bort. Nå satser 29-åringen videre med full motivasjon og er klar for en ny start i teamet Konnerud, skriver Thea. Dønnestad, som tok NM-guld så sent som i 2025, har brukt våren på å finne svar på hvorfor resultatene sviktet, uten å få noen forklaring. Likevel har han fått beskjed om at det er fullt mulig å komme tilbake på høyt nivå. Høyre og MDG har fått flertall for å bruke 29,5 millioner kroner på en omfattende oppgradering av Heistadhallen i Porsgrunn. Planen er å utvikle samfunnsdelen til et møtepunkt for eldre, samtidig som den gamle svømmehallen bygges om til et nytt tilbud for ungdom. Forslaget fikk et klart flertall i utvalget for barn, unge og kultur med 8-3 stemmer, og fikk også støtte fra enkelte representanter i Arbeiderpartiet, skriver PD. Høyre mener investeringen er nødvendig for å gi et bedre tilbud til både unge og eldre, og peker på at forebygging er viktig. Saken skal nå opp til endelig avgjørelse i bystyret i juni. Og titopperen samler hundrevis av turglade i Grenland hver vår, men en gjeng fra Siljan valgte en mer ekstrem variant. I løpet av en dag løp de 10 topper, en kraftprestasjon på 52 kilometer og 2300 høydemeter gjennom skog og terreng, skriver Thea. Gjengen brukte rundt 7 timer på turen, uten transport mellom toppene. Initiativtaker Odne Usterud Høyseth beskriver turen som både sosial og krevende, og trekker frem det gode turmiljøet og naturen i Siljan som viktig inspirasjon.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Tonight, David Guetta og J-Lo. I det vi skal blikke mot helgen. Vi skal på ølfestival.
1: Fra i morgen av, eller både i morgen og lørdag, så det klart for en ny ølfestival på Becks Osebro i Porsgrunn. Tøff, Andreas Bokarts.
2: Ja, tøff Telemark ølfestival for andre gang.
1: For andre gang, og det liksom, det er litt hjertebarnet ditt det her.
2: Ja, jeg fattet egentlig interessen for en ferietur i Laos. Da fant jeg en bar med 100 forskjellige ølsorter. Så da dro jeg tilbake til Robert og Osebro. Her må vi utvide.
1: Og det var for så vidt en grei tanke, det Knut Mjalland.
3: Ja, det har jo resultert for det første i et temperaturkontrollert ølrom nede i barn med oppimot 200 typer øl på flaske som blir kurert av vår eminente ølsommelier Andreas. Jeg tror ikke jeg har sett før noen som så flinke til å bytte ut, oppgradere, rullere på ølutvalget som Andreas, for der det alltid noe nytt, og det alltid bevegelse, og det alltid fullt.
1: Og det her sånn daglig liksom gjennom året, at du har det utvalget, eller det?
2: Ja, noen ganger så har vi bikker vi over 200, for da det sesongøl, juleøl, sommerøl, ja, forskjellig.
1: Smaker folk på alt da?
2: Smaker på alt, og det er alt fra lyst til mørkeste, og surøl og alt mellom himmel og jord, fra hele verden.
1: Det høres jo nesten ut som du har ølfestival hver dag hele året da.
2: Ja, jeg har jo smakt på alle, men ikke hver dag.
1: Hvordan skiller dere da ut ølfestivalen fra det daglige da, når dere har så rikt utvalg fra før?
2: Nei, da, nå er det noe, dette her blir noe helt annet. Da kommer det jo 12 forskjellige bryggerier fra hele Norge, så vi teppelegger hele Osebro med bryggerier.
1: Hvem kommer da?
2: Det er Nøgne Ø for eksempel fra Grimstad, Ryger fra Jern, Målebru fra Ålesund, Håndbryggeriet, Drammen, Kinn fra Florø, Ølsmia fra Oslo.
1: Hæ?
2: Og Lien Gård faktisk fra Akkraugen kom med sider.
1: Så vi har litt lokalt også.
3: Ja, da. Ja, og enda flere også. Og så blir det jo forskjellen fra en vanlig da på Osebro da, er jo at nå gjør vi om hele uteområdet. Det blir stands der man kan gå og smake øl som man bytter mot bonger. Det koster 40 kroner for en smak på mengden.
2: Ja, halvannen desiliter cirka. Ja.
3: Ikke sant? Sånn at man har mulighet til å snakke med bryggerne, smake, få historien om hvordan øl er laget, og bevege seg rundt og teste alt det man ønsker. Sitte og mingle med folk. Vi har grilling ute med pølser, lokale pølser fra vår stolte pølsemaker som heter Hans Ove
1: Bergby.
3: Bergbysenne på skulle vi ha.
1: Selvfølgelig.
3: Og i tillegg så har vår kjøkkensjef, spanske kjøkkensjef Luis Maria, laget en fantastisk chili con carne. Og vi har bangers and mash. Så det blir masse god ølmat.
1: Det kan bli en eksplosiv aften det der da.
3: Ja, absolutt. Toaletter har vi jo.
1: Ja.

bor i Japan. Jeg vet ikke om jeg med 1,80 på strømpelesten hadde vært så veldig høy i Japan, men ja, litt over snittet kanskje, men hadde nok ikke ruvet noe voldsomt I terrenget der. Det rett og slett ikke høy nok til, men du fikk I hvert fall Alphaville på med radioen din denne torsdags ettermiddagen I nærheten av 3 på klokken. Chris Brown frem mot overskrifter.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen,
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordalen kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes!
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
5: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Hei, Just Might fra Bruno Mars til radioen din etter nyhetene. Klokken, den tre.
1: Her VG-nyhetene. Dronningen på vei hjem, det sa kong Harald til pressen på slutten av fylkesreisen i Vestland.
2: Jeg veldig fornøyd med alt annet enn at dronningen ikke her. Det det eneste jeg synes veldig synd. Det synes hun også, så jeg har lovet å hilse fra henne. Nå alt medisineringen og alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
1: Kommunedirektøren i Sortland, Trond Stenhaug, må gå, melder kommunen selv. Begrunnelsen alvorlige forhold, herunder grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold, lojalitetsbrudd og tillitsbrudd. 11 mennesker drept i israelsk angrep i Libanon, blant dem 2 barn, melder libanesiske myndigheter. Israel har trappet opp sine angrep i landet de siste dagene. Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske Gripen EF-jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 Gripen CD-jagere. Det sa statsminister Ulf Kristersson sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelensky i dag.
3: När vi støtter Ukraina så støtter vi också Sverige, så støtter vi också Europa. Och för mig och den svenska regeringen är ingen uppgift viktigare än den.
1: I studio Frode Sti, nyheterna får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrushet.

Stars. En torsdags ettermiddag passerte 3 på klokken, opplår en strålende i solskinnet. Vi skal videre på ølfestival, om ikke alt for lenge. Thomas har hatt Knut Mjåland og Andreas Bokhardt innom, men først Donkey Boy, nå her ny musikk, Flash of Light.

0: Det er stadig sol på menyen, og det skal det jo være utover dagene det også, men litt sånn delvis skyet til kveldstimene. Hva det gjelder temperaturen, så er vi på en 17-18 grader, og det jo fine forhold det. I morgen, sol og blå himmel fra start av, så blir det noe skydekke utover kveldstimen i morgen, og det kan faktisk komme en annen liten regndråpe, men temperaturen, den skal opp over 20 grader.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: frokost godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
8: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.

Årets artist på American Music Awards, BTS. Andre gang de vant den gjeve prisen. Det noen som kan sikre seg noe meget gjevt I kveld. Det jo de norske hockeygutta for første gang på 14 år, altså, så vi I en kvartfinale I hockey-VM. Semifinalen, den ligger up for grabs der. Vi møter jo et Latvia som de jo egentlig bedre enn oss. Vi tapte begge oppkjøringskampene mot Latvia, men knepent. Og så jo sånn at Norge har jo vist en formidabel form da, I løpet av mesterskapet. Og det nok en av de beste motstanderne vi kunne få nå I sluttspillsrunden. 2020 dropp der, så får vi se om det skal være enda et nytt kapittel I en solid norsk idrettshistorie som skal skrives I aften.

0: fram morgenbollen. Og alle som glad I litt pils, de kan kose seg I helgen, for det nok en gang ølfestival på menyn.
1: Det var første gang I fjor, Andreas, hvor det var Telemark ølfestival på Osebro. Da holdt du det nede ved elva, men det ble populært.
2: Ja, vi hadde, det resulterte I litt plassmangel, faktisk. Ja. Så det merket vi egentlig etter første timen, så vi bestemte oss egentlig allerede da, at neste år så må vi utvides, nå det hele... Hele utområdet på Osebro
1: Det jo luksusproblem
2: Ja Vi har jo plass til en 500-600 sitteplasser Så det bare å komme
3: ja. Og vi har også en egen gjestebrygge Så jeg oppfordrer alle som ute med båt Til å ta turen båtveien Vi har godt med plass der også
1: Det jo en fantastisk inngang da, til kvelden Eller dagen For det starter vel ikke veldig sent
2: Nei, dette her jo et såkalt dagtidarrangement. Det starter på klokka 3 på fredag, ja. Og så klokka 12 på lørdag, og så det ferdig klokka 9.
1: Ja, men da legger vi om.
2: Da legger vi om. Da pianobar og full fest etter
1: det. Ja, så å si at det stenger klokka 9, eller stopper klokka 9, det vel å...
3: da går vi over til neste skritt.
1: Ja, ikke sant, ikke sant. Dere har lagt opp til et nytt konsept også I år, Battle of the Brewers.
2: Ja, det to bryggerier som skal servere hver sin øl til en 3-retters middag oppe I restauranten på lørdag klokka 6. Det Atle fra Ryger, og så det Martin fra Nøgnø.
3: Ja. Martin Flipp.
2: Martin Flipp, ja. To veldig drevne representanter for sine bryggerier, som har... utrolig mange historier å fortelle underveis.
3: Ja, veldig morsomme gutter.
1: Ja, og så det da opp til gjestene å avgjøre hvem som passer best til hva da.
2: Ja.
3: Da kan alle gjøre noe opp sin egen mening. Men det blir kåret en vinner.
2: Ja, kåret en vinner.
1: Det, det der håndsopprekning, eller?
2: Ja, det blir en overraskelse.
1: ok.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på...

0: robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
2: Ettermiddagsrushet.

0: Det er altså Ølfellfestival hos Becks Osebro i helgen. Thomas har hatt Knut Mjåland og Andreas Bokhart.
1: Jeg har besøk I dag av daglig leder Knut Mjåland og barsjef Andreas Bokhart fra Becks Osebro. For det klart for Telemark Ølfestival da nå I morgen og lørdag. Jeg regner med at det lørdagen som på en måte blir hoveddagen med mest trøkk, Andreas.
2: Ja, men I fjor så ble vi ganske overrasket, for det kom ekstremt mye folk på fredagen også.
1: Ja,
3: fra starten av.
2: Ja.
1: Det jo veldig bra. Ja. I år, hva skjer på fredag kontra lørdag forresten?
2: Nei, det samme opplegget på fredag, bare at det starter litt senere. Det starter klokka 3, og så starter klokka 12 da på lørdag.
1: Ja. Det sånn at det lønner seg å bestille på forhånd her, eller?
3: Vet du, vi har solgt en god del. Vi har forhåndssalg av billetter via nettsiden våre, og der det jevnt og trutt salg, men vi forventer

0: at mange kommer og kjøper og bare betaler seg inn I døra, så det fullt mulig å gjøre det, men hvis man vil spare litt tid og få litt fred I sjelen, så det veldig enkelt å forhåndskjøpe billett. Det koster Andreas 330 kroner, og da får du fem bonger.
1: Fem bonger,
0: ja. Ja, til å begynne med, og så kan man kjøpe flere bonger underveis, og da det 40 kroner bongen.
2: Ja.
0: Og så det også ledig plasser igjen på Battle of the Brewers, som Andreas snakket om, men der anbefaler jeg folk å sette opp farta litt og boke hvis de ønsker å få med seg et dritkult arrangement.
2: Og det går unna, det.
0: Ja, ja, absolutt. Og det et begrenset antall plasser. Jeg har ikke plass til like mange på Battle of the Brewers som jeg har på Ølfestivalen, for Nei, å si det sånn. Sant. Så der blir det en maks 30-40 stykk.
2: Og så har du jo klart å få det til å klaffe veldig bra med værkartet I år og da, Andreas.
1: Ja, jeg bestilte I fjor og gjorde det I år også, så det helt perfekt.
2: Ja. Ser liksom akkurat når dere pakker sammen sånn ut på sent på lørdag når det har blitt søndag, så liksom kommer skyene og regnværet.
0: Ja. Men vær I Norge kan vi jo ikke gjøre noe med uansett.
2: Nei.
0: Men vi hadde jo Osebro Vibes kickoff forrige helg, og det var fantastisk vær. Mm-hmm. Men vi har jo hatt noen sommer, både 17. mai og sommerfester der det har kommet noen bygger, men folk som regel tar det med et smil, altså. Så
1: det går bra. Vi jo så heldige at vi har veldig store uteområder, og veldig store uteområder med tak.
0: Ja.
2: Det hjelper på, det gjør det.
0: Og god plass inne.
2: Ikke sant. Osebro Vibes for øvrig, nytt konsept av året. Er det noe dere kjører fast hver helg fremover, eller?
0: Yes. Vi hadde kick-off forrige helg, og så det ølfestival nå, og så fra neste, altså første helg I juni, så har vi Osebro Vibes fra klokka 4 til 8 hver lørdag, hele sommeren, bortsett fra lørdag 25. juli. For da det sommerfest.
2: Da det sommerfest.
0: Yes. Ja, så pleier, det går I ett.
2: Det pleier å være noen vibes der også.
0: Ja da, og vibes, for ikke, hvis man ikke vet hva det så det et lavterskel ute sommervent med DJ og god stemning og litt kul mat og drikke og alt sammen.
2: Litt sånn lounge.
0: Yes.
2: Ja, det deilig det når, I hvert fall når været som nå. Kan det se ut til at det 6. juni kanskje blir litt mer dempet stemning, men det mye som kan skje på værfronten innen
0: vi kommer hit. Blir ikke dempet, men kanskje været
2: blir dempet. Det blir litt fuktigere. Men det kan det bli på flere måter, kan det ikke det?
0: Det kan godt være.
2: Vi starter I morgen med Ølfestival.
0: Yes.
2: Lykke til da.
1: Takk for det.
0: Tusen takk.
2: Og skål.
0: Ja.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du gode råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: 2. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
3: Hei, jeg Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Ensemble og Undressed på radioen din etter overskriftene. Klokken, den fire.
1: Her VG-nyhetene. Hamza Ali dømt for falsk forklaring etter rasismesaken I Bergen, melder NRK og TV2. I den forklarte han at han hadde blitt banket opp av flere personer I Nygårdsparken, men politiet avdekket senere at dette ikke stemte. Lagmannsretten dømmer 27-åringen til fengsel I 45 dager. I Rogaland seks unge menn I alderen 18-22 pågrepet og siktet for millionsvindel. I tillegg flere mistenkt. De fornærmede hovedsakelig kvinner og noen menn fra Agder I sør til Troms I nord. Kommunedirektøren I Sortland Trond Stenhaug må gå, melder kommunen selv. Begrunnelsen blant annet grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold og lojalitetsbrudd. Kronprinsesse Mette Marit kuttet kontakten med Jeffrey Epstein tidlig sammenlignet med mange andre, det sier kong Harald I dag.
2: Vi må huske på det at kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig, og hun brøt denne forbindelsen I motsetning til en del andre I Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig, så det synes jeg vi skal gi henne kred for, eksempel.
1: Etter seks uker hotell- og restaurantstreiken over for Parats medlemmer. De fikk ikke gjennomslag for kravet om et ekstra bransjetillegg I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG. Ettermiddagsrushet.

vi passert 4 på klokken. Ja, torsdags ettermiddag. Håper du har en deilig en. Det vi bare ruller på videre I ettermiddagsrøsjet her på Radio Grenland. Kristoffer stadig på plass. Har både Ella Langley og en deilig svensk duo I Carola og Sara Larsson på gang. Og aller først her også så får du enda mer svenskt. Dette

er solskinn på menyen fortsatt, men litt sånn delvis skyet. Det blir det nå utover ettermiddagen her, men stadig stråler og tar til seg temperaturen på en 17-18 grader, og så blåser det litt nå da. Lett bris fra sørlig retning. Løyer og blir omtrent vindstille i kveld. Hva det gjelder morgendagen, sol og blå himmel fra start av, men utover I morgen ettermiddag så blir det et skydekke, og kan faktisk komme en annen regndråpe, samtidig som det opp mot 20 grader.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag, lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Skjerme hagen med en tett grønn hekk. Hos Plantehall får du tuja til knallpriser. 10 tuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Vi har plantene, bare billigere.
4: Ettermiddagsrøsje.

Sure fra Hillary Duff. Og vi blir vel alle eldre, gjør vi ikke det da? Selv så er jeg litt I sånn skal jeg få meg en sånn 40-årskrise? Altså det jo et år da og noen måneder igjen til jeg blir 40, men jeg har jo flere kompiser som har rundet det magiske tallet der, og da vi en gang snakket om Birken og trippelbirken, og det skal gås på ski og sykles og løpes og diverse annet, og jeg vet ikke om jeg orker det jaget der. Altså jeg glad I å bevege meg, jeg, men noe sånn voldsomt kjør bare fordi man har blitt 40, det kan jeg ikke se for meg at jeg skal få. Men kan jo hende da at jeg mister hodet totalt når vi på samme tid til neste år her, men jeg får bare benytte mine siste lange måneder da I 30 årene. Det vel da 15 måneder igjen på en god

0: Tak fra Mari Bella og en som alltid liker å ha det siste ordet og litt til, det Thomas.
1: Hilde Johansen Tennefoss fra Skien, bedre kjent som mor Kåsa, setter seg nå på flyet til Schweiz for å følge sønnen Christian Kåsastul I ishockey-VM. Den engasjerte mamman har vært til stede I alle verdensmesterskapene han har spilt, men denne gangen ble hun hjemme for å være farmor. Men etter Norges sterke prestasjoner og historiske seire klarer hun ikke lenger å sitte bare foran TV-en, skriver Thea. Kåsastul kjent som en tøff bekk som tåler mye, men for moren det tøft å se sønnen bli skadet ute på isen. Likevel stoltheten størst. Nå håper hun å heie Norge helt frem til finalen, denne gang fra tribuneplass der hun mener hun hører hjemme. Kåsastul ble for øvrig utnevnt til æresmedlem I Skien ishockeyklubb I 2022, og Norge møter Latvia I kvartfinalen I kveld. Langrennsløper Henrik Dønnestad fra Skien var innom tanken om å gi seg etter en vanskelig sesong, men la den rask bort. Nå satser 29-åringen videre med full motivasjon og klar for en ny start I team Konnerud, skriver Thea. Dønnestad, som tok NM-guld så sent som I 2025, har brukt våren på å finne svar på hvorfor resultatene sviktet, uten å få noen forklaring. Likevel har han fått beskjed om at det fullt mulig å komme tilbake på høyt nivå. Høyre og MDG har fått flertall for å bruke 29,5 millioner kroner på en omfattende oppgradering av Heistadhallen I Porsgrunn. Planen å utvikle samfunnsdelen til et møtepunkt for eldre, samtidig som den gamle svømmehallen bygges om til et nytt tilbud for ungdom. Forslaget fikk et klart flertall I utvalget for barn, unge og kultur med 8-3 stemmer, og fikk også støtte fra enkelte representanter I Arbeiderpartiet, skriver PD. Høyre mener investeringen nødvendig for å gi et bedre tilbud til både unge og eldre, og peker på at forebygging viktig. Saken skal nå opp til endelig avgjørelse I bystyret I juni. Og titopperen samler hundrevis av turglade I Grenland hver vår, men en gjeng fra Siljan valgte en mer ekstrem variant. I løpet av en dag løp de 10 topper, en kraftprestasjon på 52 kilometer og 2300 høydemeter gjennom skog og terreng, skriver Thea. Gjengen brukte rundt 7 timer på turen, uten transport mellom toppene. Initiativtaker Odne Ustrø Høyseth beskriver turen som både sosial og krevende, og trekker frem det gode turmiljøet og naturen I Siljan som viktig inspirasjon.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne?

0: din?
1: Det gjør jeg, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
0: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
0: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
0: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
0: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
0: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
0: Det var dumt, for jeg elsker mandag!
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt, og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
6: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
7: Ettermiddagsrushet.

Det var jo en greie man holdt på med, det klassisk lommeringing. Det skjer ikke så mye lenger da, med disse smarttelefonene, men det har hendt at jeg har klart å lommeringe, og så var det jo en gang I tiden når man var litt sånn ja, småforelsket I noen, hadde nummeret der, og så latet liksom som at man lommeringte, da får vi håpe på at det skulle bli tatt kontakt senere. Det er ikke det beste trikset, skal jeg innrømme det, og det funket vel ikke alltid, men jeg tror det var en gang at det kanskje

Rain Me In. Olivia Dean og Sam Fender. Det torsdags ettermiddag. Klokken drar seg mot fem, og det betyr at jeg må stenge igjen ettermiddagsrøsje for I dag. Håper du selvfølgelig du får en deilig aften videre, så høres vi igjen I morgen til årets aller siste mai fredag. Ja da, vi skal danse oss inn I helgen og være unstoppable, som Sia.

0: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. 2. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Her er VG-nyhetene. I Rogaland er 6 unge menn i alderen 18-22 pågrepet og siktet for millionsvindel. I tillegg er flere mistenkt, opplyser politiet. De fornærmede er hovedsakelig kvinner og noen menn fra Agder i sør til Troms i nord. Hamza Ali er dømt for en falsk forklaring etter rasismesaken i Bergen. I den forklarte han at han hadde blitt banket opp av flere personer i Nygårdsparken, men politiet avdekket senere at dette ikke stemte. Lagmannsretten dømmer 27-åringen til fengsel i 45 dager. Kronprinsesse Mette Marit er alvorlig syk, det sa kong Harald da han møtte pressen i dag.
1: Jeg synes det er veldig trist. Vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå har det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så hun er alvorlig syk, det er ikke noe tvil om det.
0: Erling Braut Haaland spiller ikke kampen mot Sverige i VM-oppkjøringen. Hovedfokuset er Norge-Irak 17. juni, sier Ståle Solbakken.
2: Da vi først har muligheten til at han kan få hvile kroppen og få bukt med noen småproblemer, så tror vi det er det aller beste, og det syns City også, i forhold til at han fikk stå over den siste kampen.
0: I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.

Velkommen til Skapekraft, podcasten fra Industriuka, der vi skrur opp nysgjerrigheten, senker skuldrene og tar deg rett inn I maskinrommet til norsk industri. Jeg heter Tom Kjetil Olsen, programleder, guide og tidvis kaffesluker, og sammen skal vi gjennom over 10 episoder møte bedrifter som skaper, bygger, utfordrer og inspirerer. Noen av bedriftene vi møter med på Industriuka for aller første gang, litt sånn som første skole da. Spent, gira, med alt for store ambisjoner I sekken. Og andre har vært med helt fra starten, som de solide traverne som alltid vet hvor skruene ligger og hva som får maskineri til å gå rundt. Fra gründerhistorier og ildsjeler til ansatte som får hjulen til å snurre, bokstavelig talt, Her får du innsiden av det som skjer I Porsgrunn fra 1. til 4. juni. Så len deg tilbake, spenn fast entusiasmen og velkommen til Skaperkraft. Ja, velkommen til Skaperkraft, Industriuka sin egen podcast. Jeg har vært så heldig å få ta del I denne podcasten, snakket med utrolig mange flinke folk, ulike bedrifter, dere som lyttere har blitt kjent med både meg, men kanskje mest de jeg har snakket med. Vi tikker mot start for Industriuka, bare noen dager unna. Dette her ferskvare når det gjelder podcast, så jeg har lyst til å bare gå litt igjennom det som viktig I forhold til hva du må gjøre for å ta del I Industriuka. I dag så det sånn at du kan bli med på ulike opplegg. Det selvsagt helt gratis å komme inn på det som selve messa mot slutten. Men fra 1. til 4. så vil det være utrolig mye som skjer. Konferanser, møter, middager, mingling, mye nettverk du kan bygge hvis du en gründer som står helt I startfasen I etableringen din, så vil du møte mange mennesker her som genuint opptatt av å skape arbeidsplasser og skape industri og skape business I regionen vår. Du vil møte mange mennesker som kan motivere deg. Det at jeg snakker om motivasjon jo fordi jeg har jo jobbet med motivasjon I mange år selv, og vet hva som må til for å motivere folk. Og det går jo mye på det å inspirere folk til å få troa på det du holder på med. En business I dag, den kan være langvarig og kronglete tid. Det kan være dårlig økonomi, det kan være masse utfordringer, det kan være konflikter med personer du kanskje har en god tone med, men som ikke det funker. Altså dere ønsker å gå forskjellige veier. På disse forskjellige konferansene, på disse møtene, så kan jeg garantere dere at dere møter de rette folka. Du litt framoverlent og litt positiv, og det regner jeg med at du for alle gründere må på en måte være litt innstilt på at her må jeg gi og ta, så Industriuka rett for deg. Det sånn at du økonomisk ikke ønsker å bestille billett fordi det koster penger, altså det jo helt naturlig, fordi ting jo ikke gratis. Hvis du skal komme på en middag, eller du skal komme på en lunsj, eller du skal være på en konferanse, så det mange folk bak som må få dette her til. Så da velger du 3. og 4., da det messe ute I Porsgrunn, ute på Kjølnesområdet, lett å finne det. Det rett I nærheten av universitetet. Så der vil du kunne også møte over 250 bedrifter og masse mennesker. Det regnes med rundt 20.000 innom på de dagene, så der vil jeg tro at du møter I hvert fall en håndfull mennesker som kanskje kan komme med noen gode tips og råd for deg som gründer. Og for alle dere andre da, skal snakke litt om industrien vår. Vi har jo hatt, som jeg nevnte her I starten, en god del bedrifter innom, både bedrifter som lever av eksport og andre bedrifter som lever av produksjon, lokalt, nasjonalt og også internasjonalt. Og
Jeg må jo si på den tiden jeg har samarbeidet med gjengen I Industriuka, så har jeg fått et helt annet inntrykk av hvordan folk fokuserer, for det utrolig mye positivitet. Det utrolig mange som brenner for noe der ute, og som vil skape arbeidsplasser, og som vil skape engasjement for regionen vår. Og derfor så tror jeg at Industriuka en viktig arena for nå og for fremtiden. Så podcasten Skaperkraft, den kommer jeg til å fortsette med. Jeg vil fortsette med å snakke med mennesker, både små og store business, andre som kanskje har vurdert å være en del av Industriuka, men som ikke helt har fått det til. Her skal vi bygge stein for stein, og skape en god relasjon til folk, til Industriuka, til mennesker som ønsker å skape, derav skaperkraft. Hva husker jeg best? Jo, kanskje må jeg nevne, jeg har jo vært hos Enrex for eksempel, en veldig flott bedrift som har valgt å ha hovedkontoret sitt I Skien. Men som har da etableringer rundt om I hele verden og kanskje virksomheter der som mye større enn I Skien men de har da det I sin visjon at her skal vi holde oss I Skien og vi skal bygge opp en bedrift som skal bli verdensledende innenfor induksjon så gå inn på nrx.no og les litt om det du en person som har lyst til å vite litt mer om Grenland og området her og arbeid og sånn så, og du sitter et annet sted enn I Grenland og har lyst til å flytte hit så ville jeg vært innom nrx sin nettside nrx.com mener jeg der for å vite litt mer om hva de driver med og ta kontakt og kanskje se om det finnes ledig jobb. De trenger all den kompetansen de kan få for å skape de visjonene de har om å bli så store som de ønsker. Og sånn det jo med eksportindustrien at den møter på utfordringer og har med de flinkeste folka så vil kunden der ute oppfatte det som veldig positivt. I den tiden fremover så vil vi jobbe med, som jeg nevnte, ulike mennesker. Jeg litt opptatt av at du som gründer, eller du som bedriftsleder, eller du som arbeidssøkende, eller at du jobber et annet sted, bør ta en tur innom Industriuka, for det klart, der møter du, som jeg sa, de rette folka, møter de som har den energien som kanskje skal til for at du tar de rette avgjørelsene for deg og din fremtid. I tillegg så har jeg veldig lyst til å takke Hilde og gjengen for det de har bidratt med. Fantastisk energi. Næringslivet I Grenland har jo alt å takke for at de så engasjert og brenner for Industriuka og jeg kan si det at jeg har hatt noen av de beste møtene mine med den rette positive energien med akkurat de folka så det vil helt sikkert også du føle hvis du får en connection enten ved Industriuka eller ved Grenland Næringsforening som på en måte også en spydspiss. Vi har Powerhouse, eller ikke Power by Telemark, ikke Powerhouse, det har vi også I området her, men Power by Telemark som også en bidragsyter til å bygge riktige relasjoner innad I industrien. For det klart at når området vårt har både Google Center og andre datacenter og vi får kanskje verdens beste virksomhet innenfor stoffer sånn som du kan bruke altså mineraler og andre ting som ligger oppe på fensfeltet som de sier 80 ganger større enn olja og vi vet hva olja har betydd for Norge har du lyst til å vite litt mer om det, så kommer det garantert til å være et viktig tema under Industriuka, fordi der kan det skapes enormt mye arbeidsplasser, der kan det være en nyvinnende industri, det vil være mange det behov for å få til å løfte dette her inn I
inn i verdensøkonomien, hvis vi skal si det på den måten, eller i hvert fall inn i det europeiske markedet, sånn at vi blir mer uavhengig av Kina, USA og andre land som, som bare jobber etter helt andre regler og helt andre miljø tiltak enn det vi gjør her i Norge.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på Gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag, lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med VIPS. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
2: Hei! Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borga Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
3: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
3: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no

Velkommen til Skaperkraft, podcasten fra Industriuka, der vi skrur opp nysgjerrigheten, senker skuldrene og tar deg rett inn I maskinrommet til norsk industri. Så har vi jo fått med oss mange her I Motivasjonshuset som ønsker å si noe, og jeg har lyst til å si en ting. Altså, hva jeg kan, med min erfaring, si for å inspirere deg som etablerer av virksomhet eller for å stå I den virksomheten du gjør, så vil jeg jo si med en gang at du må ha et brennende engasjement. En, et brennende engasjement. To, du må ikke tenke at du vil tjene mye penger I starten, fordi det koster å investere I utvikling. Det koster å investere I kontorer, kanskje ansatte, alt dette her koster, så jeg har jo mye med min erfaring finnet ut at jeg setter meg selv sist, fordi jeg tenker at jeg har lyst til å bygge virksomheten mer enn jeg har lyst til å tappe virksomheten for penger. Pengene brukes til å investere, til å gjøre produktet bedre, til å gjøre hele konseptet mer levedyktig. Og det vil jo igjen si at du kan på sikt leve av det. Se det langsiktige perspektivet. Hva gjør jeg for å få det til? Jo, kanskje må du beholde en jobb ved siden av. Kanskje ikke den bør være så omfattende og så krevende at du ikke orker å jobbe med det, men du får en sånn egen energi. Du får en egen energi til å stå på, og du en lytter til denne podcasten som skal være utstiller på Industrika, så kan jeg si med en gang at det koster. Du må vise deg fram. Du må vise deg fram fra din beste side. Du må ikke tenke at I dag så tar jeg meg en pause, liksom, for pauser det ikke, altså det lov. Men da må du ta powernaps da. Du må regne med at det 24-7 jobbing. Om ikke du på jobben eller sånn, så jobber du med det I hodet ditt og utvikler og former dette sånn som du synes best. Få med deg rette folka. Du der på stand i løpet av industriuka, så knytt kontakt. Se etter mennesker som genuint nysgjerrig på virksomheten din, ikke sitt bakerst I messeområdet og spise en bakt potet eller noe sånt allerede, eller ta lunsjen din allerede når porten åpnet. Mat, det kan du spise senere. Jeg har vært på så mange messer, sikkert en 20-25 forskjellige messer de siste årene, og veldig ofte så prioriterer jeg kanskje 2-3 pizzastykker på slutten av kvelden når alle har dratt hjem, for da kan du på en måte lande, men så lenge du påskrudd, så må du være all in. Det merker folk. De merker det engasjementet, de vil snakke med deg, de ser at du gjør annet, og så sitter på ræva bakerst i messeområdet. Du må være frem på tuppa, som de sier, I hoppsporten, helt frem på skotuppen, for å få den beste satsen inn i det. Så bruk gjerne visualisering på det, bare se for deg liksom, hva ønsker jeg å gjøre for å fremme bedriften min på best mulig måte. Og det jo en grunn til at du har fått den oppgaven da, kjære du, til å være der på stand. Jeg håper jo at de flinkeste folka på arbeidsplassen også de som får være der, at ikke det bare stallfyll, men at det nok engasjement og entusiasme I de folka som der, for det det beste for bedriften. Tilbake til disse arbeidspunktene da, hva jeg tenker at viktig for deg som bedriftseier, for det lov å si det, at hvis du har et registrert selskap I Brønnøysund, så vil jeg jo si at du føler kanskje litt at du stanger litt imot, det butter litt imot, skulle gjerne hatt litt mer trøkk. Provencia en fantastisk fin arena for det.
Det også flere andre gründerfellesskap I området her, men hvis du ønsker å få hjelp fra de flinke folka som vet hvilke knapper du skal trykke på, før du eventuelt tenker at prosjektet ditt skal I Innovasjon Norge-systemet for eksempel, så Provencia en veldig god hjelper akkurat der. De kan tilby deg et sted å være, De kan tilby deg mye kompetanse, mange folk som kan mye om det med å starte virksomhet og det å trykke på de rette knappene. Jeg har hatt flere møter med de selv, og det har liksom på en måte gitt meg en sånn tankevekker. Det har noen ganger gitt meg et lite slag I trynet. Hvorfor? Jo, for du kanskje inne I bobla da, og tenker at det her jo helt unikt, og så får du snakket med noen, så sier de at ja, men det så unikt? Det så annerledes? Kan vi ikke tenke at det veldig likt for eksempel noe annet? Så tenker du litt over det, og så tenker du at nei, fader eller jeg har noe ekstra I min virksomhet som ikke de andre har. Det har I hvert fall gitt meg noen tanker, gjort at vi har endret litt profil, endret litt retning, fordi de vet jo, de kjenner jo markedet, de kjenner jo hva som det som etterspørselsskapende. Så jeg vil si at de veldig viktige å ta tak I, og sånne fellesskap som det finnes det jo I gründeriet, det finnes I Colab I Larvik, det finnes overalt. Så tenk da det på at du snakker med de rette folka, får den entusiasmen du trenger, men også de reality-sjekka som du helt sikkert vil komme til å få på veien, fordi det jo alltid sånn at du vil måtte plukke produktet ditt fra hverandre og sette det sammen igjen gang på gang på gang. Det ikke unormalt, det faktisk helt normalt. Så håper jeg vi ses da på Industriuka, 1. til 4. I hvert fall 3. og 4. På messa for deg som kommer langveis fra, så sett av de to dagene, bruk litt tid på å mingle med bedrifter som veldig interessert I å snakke med deg, interessert I å presentere hva de driver med, og kanskje for deg som ute etter en jobb, så kanskje det plutselig popper opp et eller annet tilbud der på messa. Det har skjedd. Og det mange jeg har snakket med som sier at dette her har vært åpningen og åpenbaringen for de ved å komme på Industriuka. Så all ære til de, og all ære til deg som velger å satse på noe. Jeg heier på alle gründere som tør å satse. Tusen takk for at dere lyttet til den. Jeg gleder meg til Industriuka, så vil vi komme med nye episoder under Industriuka og I tiden etterpå, fordi det jo da vi på en måte kan måle resultatet av all den jobben som gjort.

0: träffa potentiella leverantörer och samarbetspartner. Och vi uppfordrar de av våra ansatte som har möjlighet till att besöka Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigaste möteplats, 1 till 4 juni. Check ut industriuka.no.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
7: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyr Lia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
8: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: 2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
2: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss
2: Reef

0: Her er VG-nyhetene. Forsvarsbygg har nok en gang brukt mer penger enn det egentlig skulle. Det kommer frem i et brev forsvarsminister Tore Aas Sandvik har sendt til kontrollkomiteen på Stortinget. 200 millioner kroner er borte i lufta, sier kontrollkomiteeleder Per-Willy Amundsen til VG. Amerikanske og iranske forhandlere skal inngå til enighet om en 60-dagers våpenhvile, det opplyser to amerikanske tjenestemenn til nettstedet Axios. Avtalen trenger den amerikanske presidenten Donald Trumps godkjenning, ifølge kildene. For første gang under streikevåren kan innbyggerne i Norge bli kraftig rammet av streik.
1: Ved streik vil LO kommune ta ut over 6000 medlemmer innen administrasjon og kultur fra i morgen. Unio vil ta ut 2500 medlemmer, blant annet innen barnehager, skole og helse. Men fra neste fredag kan det virkelig merkes, da vil LO kommune ta ut ytterligere 12000 blant dem ansatte i barnehager og skoler. Partene må bli enige innen midnatt for å unngå streik.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Landslagstrener Ståle Solbakken sier han har snakket med VM-vrakede Felix Horn Myhre og Aron Dønum.
2: Nei, det var egentlig fine greier samtaler det. Altså, de har jo skuffet selvfølgelig, men det var ikke noe, det var konstruktive samtaler det. Altså.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.

0: Her er VG-nyhetene. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for å ha støttet en terrororganisasjon økonomisk eller materielt, melder NTB. PST vil ikke kommentere hvilken organisasjon det dreier seg om. Det ble stjålet verdier for om lag 250 000 kroner da innbruddstyver tok seg inn i Gucci-butikken i Oslo natt til 19. mai, opplyser politiet. Du finner video av innbruddet på vg.no. Kronprinsesse Mette-Marit er alvorlig syk, det sa kong Harald da han møtte pressen i dag.
1: Vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men de trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå har det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så hun er alvorlig syk, det er ikke noe tvil om det.
0: Fotballgutta tar bastu som forberedelse til VM. Det skal forberede dem på varmen i USA og Mexico, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
2: Alle gutta har kjørt et ganske strikt basturegime i forhold til å tåle varme, som er da vitenskapelig bevist.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
2: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. 5 år og fortsatt billigst.

0: 8. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Jeg, Steinar Wieland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledd av sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understelle skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Her er VG-nyhetene. Omdømmeeksperter kritiserer kong Haralds uttalelser om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein.
1: I motsetning til en del andre i Norge, så brøt hun forbindelsen veldig tidlig.
0: Det peker etter all sannsynlighet mot Torbjørn Jagland, Mona Juul, Terje Røe Larsen og Børge Brende. Det er uheldig å sammenligne på denne måten, sier Kjell Terje Ringdal. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for å ha støttet en terrororganisasjon økonomisk eller materielt, melder NTB. Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske Gripen EF jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 Gripen CD-jagere. Det sa statsminister Ulf Kristersson i dag.
2: Når vi støtter Ukraina, så støtter vi også Sverige, så støtter vi også Europa.
0: Erling Braut Haaland spiller ikke kampen mot Sverige i VM-oppkjøringen. Hovedfokuset er Norge-Irak 17. juni, sier Ståle Solbakken.
3: Da vi først har muligheten til at han kan få hvile kroppen og få bukt med noen småproblemer, så tror vi det er det aller beste, og det syns City også i forhold til at han fikk stå over den siste kampen.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
1: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef i Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Velkommen til Hydroveien 1 i Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du gode råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss i Hydroveien 1 i Porsgrunn, torsdag 4. juni.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt Kaffe Kål.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no. Ja,
2: når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
1: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland. Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

0: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
1: Hotell Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotell Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: 11. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no. Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 er det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på Gamle Uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema Tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
1: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no

22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

0: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.com. No. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
3: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
5: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
5: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer enhver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Fem år og fortsatt billigst.
2: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
2: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Nå.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understeller skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
7: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
7: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no
8: Radio Grenland.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbel.

0: nøye for sommerblomstene. Hos Planteholm får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Vi har plantene, bare billigere.
1: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
2: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.com. No. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.